0: d'après lim ñu wax ligéeyam yamul rek ci Espagne, yaatu na lool ba ci Scandinavie. Mi ngi ciy def liggéey bu am solo, ñu koy ziar bu baax. Di leen xamal ni rek forum bi tam occasion la dajale Mourid yi, table yi ñu def, panel yi ñu def xamante avant tout, waaye dafay nekk ay moment de partage yoo xam ni ku ci nekk la ngay def da nga koy mën a yaatal ba nga xam ni buñ fi jógee ay bunt yu bari, ay bunt yu bari dafay ubbeeku. Kon tey jii Sëñ Mbaye moo doon woote fële ca Valencia. Xam naa nag ñu fas yéene dalalaat rek yeneen mbokk, ndax waxtaan bi dina yaatu lool. Ñi ngi xam mi nga xam ni mooy secrétaire administratif u ANSAR féete fële ca Sénégal, di xaarit defe naa jëwriñu Touba Zungoña Sëriñ Diouf bu nekkul ci ligne bi. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum mbokk mi, am na ku nekk ci biir waaye dafa mel ni dafa tëj micro am. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum. Waa, xam naa ñi ngi fàttaliwaat rek programme suba bi, mi nga xam ni ci la ñuy clôturer forum bi. Incha allah ñu fas yéene ko defee fële ci complexe Cheikhoul Khadim. Mu doon wax, mu nar a nekk waxtaan mu am solo. Thème central bi nag fas yéene nekk la responsabilité de la diaspora Mourid envers les convertis et l'entière communauté musulmane. Donc dina bari ñu fa ñu participer ci biir. Ci bés boobu it danañ ci fàttaliku ay jëmm, ñetti jëmm yi nga xam ni kenn ki di Serigne Cheikh Saliou Mbake ak rakam Serigne Moustapha Mbake Saliou ak Serigne Moustapha Mbake Khassida. Dinañu def tam ay table rotonde, ay table ronde yoo xam ni dinañ ci waxtaan ci ay thématiques yu bari. Bis bi nag mi ngi tàmbali 11h ci suba, 11h ci suba ba 1h40 table ronde la ci organisation Mouriti ak délégation yi. Donc 15h ñu def pause dem añi bu ñu xewloo ba pare à 15h ñu tàmbaliwaat programme bi. 15h dinañu tàmbali ak témoignage yenn ci ay mbokk yoo xam ni dañu tuub dugg ci yoon wi. Bu ñu paree à 15h45 ñu def discours de bienvenue. 16h ñu def présentation daaira ANSAR bi nga xam ni moo nekk Italie. Bu ñu paree julli Takusan, après bu ñu jullee Takusan 5h professeur Idrissa Dieye defe naa moom mooy jël bi. Bu ñu paree jox daaira converti yi nga xam ni ñooy waa ANSAR yi nekk Sénégal. Bu ñu paree tam jox Sëñ Cheikh Fatma Mbake. Bu ñu paree ci moom dina am ay intervenants yu bari ak ay interview yu ñu def. À 19h ñu jox professeur Galaye Ndiaye. Bu ñu paree à 19h25 jëwriñu ANSAR yi doogu jël kàddu. Loolu daal moo fas yéene nekk programme suba bi incha allah. Ñuy ñaan nag mbokki taalibe yi nga xam ni yàlla def na ñoom ñëpp ñu màggali, surtout nag waa diaspora bi, jëwriñ ñi nga xam ni ñoo féete fii ci diaspora bi yëpp, waa Amérique, waa Europe, waa Afrique, di leen ñaan seen participation. Ndax nag buñ ne diaspora ñëpp lañu boole, waxuñu Italie ak France rek, mais àdduna bi yëpp lañu woote. Te wax dëgg yàlla forum bi occasion la boo xam ni nit ñi di xamante, occasion la it boo xam ni di nga ci gis ay xalaat di ci génn at mu jot ba daanaka dafay nekk ay spunt yoo xam ni ci la ñuy tàmbalee liggéey incha allah. Kon dafa mel ni Sëñ Mor Mbaye yegsi na. Sëñ Mor, bismillaay. Asalaamaaleykum Sëñ Mor, dafa mel ni da nga tëj sa micro.
1: Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulah. Sëñ Mor, bismillaay, yow yaay secrétaire administratif.